Deus finobis ut sac amento mirabile, passionis tui memoriam reliquisti, tribu et presumus, itanos corporis et sanguinis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis ut viper sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Exaudinos Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et mittere dinieri Sanctum Angelum Tuum de Cedis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Domine.

Miseria tuoveste, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris quaducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrorum, et voad vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.